Pihaknya menerima rungutan dan aduan daripada komuniti nelayan Kampung Kilim berkaitan masalah hasil tangkapan ikan yang semakin berkurangan. Susulan itu, sumbangan berjumlah RM10,000 telah diperuntukkan bagi menyediakan tukun berkenaan. Kebanyakan tukun diperbuat daripada tayar kereta, daun kelapa, buluh dan beberapa barangan terpakai lain. Struktur binaan tersebut berfungsi sebagai pelindung, tempat membiak dan mencari makan bagi pelbagai spesies hidupan laut. Kewujudan tukun memudahkan nelayan mencari hasil tangkapan berhampiran kawasan pantai tanpa perlu berlayar terlalu jauh, menjimatkan kos dan meningkatkan pendapatan nelayan di sekitar Langkawi. Selain itu, ia juga boleh menjadi lokasi tumpuan bagi peminat aktiviti memancing dan menyelam sekaligus menyokong ekopelancongan marin tempatan. Kecekapan perkhidmatan transfusi darah berjaya dipertingkatkan apabila pusat darah wilayah utara di Sungai Petani kini telah beroperasi sepenuhnya. Pusat bernilai lebih RM49.8 juta itu telah diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya JKR kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Pusat tersebut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden termasuk ruang pendermaan darah, makmal pemprosesan dan penyimpanan darah serta makmal saringan darah penderma. Ia turut menyediakan 252 petak parkir untuk kaki tangan dan pelawat serta 6 petak parkir khas orang kurang upaya OKU. JKR Kedah dalam kenyataan berkata, projek pembinaan pusat darah wilayah utara berjaya disiapkan lebih awal daripada tempoh kontrak apabila sijil perakuan siap kerja dikeluarkan pada 23 Februari 2026 iaitu 5 hari lebih awal daripada tarikh siap kontrak. Kejayaan tersebut membuktikan komitmen tinggi semua pihak dalam memastikan projek disiapkan mengikut skop, kos, tempoh masa serta piawaian kualiti yang ditetapkan. Pelaksanaan program kerjasama awam tentera CIMIC menerusi penganjuran program tentera bersama rakyat bersempena majlis penutup kursus asas komando siri AK Palang 1 Palang 2026 membawa kemudahan perkhidmatan kesihatan secara terus dan percuma kepada komuniti setempat. Program bermatlamat mendekatkan angkatan tentera dengan rakyat itu diadakan di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Uni Syam, Kuala Ketir bermula Selasa lepas hingga semalam. Menerusi CIMIC, kemudahan pemeriksaan dan rawatan gigi serta saringan kesihatan ditawarkan secara percuma kepada pengunjung pelbagai kaum menerusi Program Khidmat Perubatan Masyarakat MedCap dan Program Khidmat Pergigian Masyarakat DenCap. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha KPM, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran tersebut akan diselaraskan melalui Pejabat Pendidikan Daerah PPD dengan semua sekolah yang berminat digalakkan menganjurkannya menerusi sokongan KPM. Beliau berkata program itu juga bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Rancangan tersebut menjadi panduan memperkukuh sistem pendidikan negara, membangunkan ekosistem pembelajaran yang menyeluruh serta melahirkan pelajar cemerlang dan berdaya saing. Seramai 285 peserta menyertai bengkel modul generasi penggerak madani daerah Padang Terap 2026 yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Bukit Tembaga. Kesemua peserta terdiri daripada pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap, pegawai bimbingan dan kaunseling PGB, anggota kumpulan pelaksana AKP serta warga pendidik SK Bukit Tembaga. Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap dalam kenyataan berkata, bengkel dikendalikan oleh panel akademik daripada Institut Aminuddin Baki yang berkongsi ilmu, pengalaman serta panduan berkaitan modul generasi penggerak madani. Perkongsian tersebut bertujuan memperkukuh kefahaman peserta terhadap konsep dan aspirasi Malaysia Madani di samping memperkasa peranan warga pendidik sebagai ejen perubahan dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Beralih ke perkembangan sukan, pertandingan di peringkat akar umbi bukan sahaja menjadi medan pembangunan bakat pemain muda, malah turut membuka ruang kepada Barisan Pengadil Muda Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA untuk mempraktikkan ilmu kepengadilan dalam situasi perlawanan sebenar. Seramai 6 pengadil muda telah ditugaskan di pertandingan bola sepak bawah 12 tahun bagi sekolah-sekolah Tamil di negeri Kedah yang berlangsung di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Barati Alustar. Pegawai Pembangunan Pengadil KFA Abdul Rahim Ali telah melantik Kabinej Anak Lelaki Satish, Muhammad Solihin Zaidi, Mahirah Muhammad Sapawi, Muhammad Nur Fahmi Muhammad Asri, Muhammad Aiman Yusdi dan Yusri Hakimi Yusdi sebagai pengadil perlawanan. KFA dalam kenyataan berkata, pertandingan tersebut memberi peluang kepada pengadil terlibat untuk membina keyakinan, meningkatkan ketetapan dalam membuat keputusan serta menimba pengalaman dalam mengawal sesuatu perlawanan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Terus bersama IBAS. Assalamualaikum.

0: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Usaha Berterusan Malaysia Membandras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat lah.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 liter tambahan, tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohonlah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivarakul ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan bodi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Soraka.

Okey, saudara, nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nephew Resources. Setia bersama dengan kami, KedFM.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Hang pergi beli ayam dah lagi?
1: Pidah, Mak. Beli ayam di sini.
0: Oh, baru lega hati Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang Mak nak masak.
2: Ayam bisu, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam bisu, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Suara penyokong
5: setiap hari Rabu
4: 10.15 malam,
5: Sabtu
4: 8.15 pagi.
5: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
4: sejuta sorakan
5: bersama
4: Kedah FM.

Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kerajaan Madani menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperuntukkan sebanyak RM120 juta ringgit tahun ini bagi melaksanakan inisiatif bantuan asas pendidikan melalui PTPTN atau baik PTPTN. Inisiatif berkenaan membuka peluang kepada pelajar daripada keluarga miskin dan miskin tegar yang berdaftar dalam pengkalan data IKASIH untuk melanjutkan pengajian tinggi secara percuma di institusi pendidikan awam. Kemudahan itu melibatkan pelajar sepenuh masa di Universiti Awam bagi peringkat diploma dan ijazah sarjana muda dengan sasaran memberi manfaat kepada seramai 5,800 pelajar sepanjang tahun ini. Selaras dengan unjuran Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 hingga 2035, jumlah penerima manfaat dijangka meningkat 10,000 pelajar pada masa hadapan. Sehingga 31 Mei lalu, seramai 402 pelajar di seluruh negara telah menerima manfaat daripada inisiatif berkenaan membabitkan penyaluran peruntukan berjumlah 8.79 juta ringgit. Seramai 285 peserta menyertai bengkel modul generasi penggerak madani daerah Padang Terap 2026 yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Bukit Tembaga. Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap dalam kenyataan berkata kesemua peserta terdiri daripada pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap, pegawai bimbingan dan kaunseling PGB, anggota kumpulan pelaksana AKP serta warga pendidik di Sekolah Kebangsaan Bukit Tembaga. Bengkel dikendalikan oleh panel pendidikan dari pada Institut Aminuddin Baki yang berkongsi ilmu, pengalaman serta panduan berkaitan modul generasi penggerak madani. Perkongsian tersebut bertujuan memperkukuh kefahaman peserta terhadap konsep dan aspirasi Malaysia Madani di samping memperkasa peranan warga pendidik sebagai ejen perubahan dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah, Afifah Omar, mengadakan program Ziarah Kasih kepada Kakitangan Kedah sempena lawatan kerja beliau ke Baling. Program berkenaan bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara pihak pengurusan dan warga kerja Kedah di samping menzahirkan keprihatinan terhadap Kakitangan yang berdepan masalah kesihatan serta keuzuran. Menurut Kedah, inisiatif itu turut menjadi wadah santunan kepada staf yang kurang bernasib baik selain membawa mesej kebersamaan dan penghargaan terhadap peranan Kakitangan sebagai aset penting dalam memastikan kelestarian operasi agensi itu di negeri Kedah. Turut hadir Timbalan Pengurus Besar Pengurusan Kedah, Khairul Azmir Abu Bakar, Pengurus Niaga Tani yang menjalankan tugas Timbalan Pengurus Besar Operasi, Sulaiman Muhammad Nur serta beberapa pegawai kanan Kedah. Sedikit berita sukan. Pertandingan di peringkat akar umbi bukan sahaja menjadi medan pembangunan bakat pemain muda, malah turut membuka ruang kepada barisan pengadil muda Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA untuk mempraktikan ilmu kepengadilan dalam situasi perlawanan sebenar. Seramai 6 pengadil muda telah ditugaskan di pertandingan bola sepak bawah 12 tahun bagi sekolah-sekolah Tamil di negeri Kedah yang berlangsung di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Barati Alustar. Pegawai pembangunan pengadil KFA Abdul Rahim Ali telah melantik Kabinesh anak lelaki Satish, Muhammad Solehin Zaidi, Mahirah Muhammad Sapawi, Muhammad Nur Fahmi Muhammad Asri, Muhammad Aiman Yusdi dan Yusri Hakimi Yusdi sebagai pengadil perlawanan. KFA dalam kenyataan berkata pertandingan tersebut memberi peluang kepada pengadil terlibat untuk membina keyakinan, meningkatkan ketepatan dalam membuat keputusan serta menimba pengalaman dalam mengawal sesuatu perlawanan. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Petani, Guru, Pendang, Alstar, Balabata, Jidra, Napo, Changlun dan Bukit Kayu Hitam. Semestinya Radio Malaysia Kedah FM 97.5.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Tak perlu stres, buka radio.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: KFM.
2: Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, daerah Padang Terapsik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.25 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.24 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.28 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Setar Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak,
2: nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Keuangan akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel benar-benar memenuhi keperluan rakyat serta golongan sasaran. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pelaksanaan program itu yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu, setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel kini menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Sebagai langkah membantu pengguna yang mempunyai keperluan penggunaan lebih tinggi, kerajaan turut menyediakan tambahan kuota sebanyak 100 liter kepada pemilik kenderaan pacuan 4 roda dan pikap yang layak. Dalam pada itu, beliau memaklumkan lebih 200,000 permohonan tambahan kuota telah diluluskan, namun masih terdapat sebahagian pemilik kenderaan yang belum mengemukakan permohonan. Katanya permohonan boleh dibuat secara mudah menerusi portal Budi Madani atau di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Berhampiran. Selain itu, kerajaan turut menyediakan kemudahan pemindahan kuota subsidi diesel dalam kalangan ahli keluarga terdekat bagi kes melibatkan pemilik dan pengguna kenderaan yang berbeza dengan lebih 5,000 permohonan telah diluluskan setakat ini. Mengulas isu kuota 200 liter yang didakwa tidak mencukupi, beliau berkata kerajaan akan terus meneliti corak penggunaan sebenar sebelum mempertimbangkan sebarang penambahbaikan pada masa hadapan. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan serta syor yang dikemukakan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan bagi menambah baik proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian. KDN dalam kenyataan memaklumkan penelitian itu melibatkan aspek pengukuhan prosedur operasi standard, dokumentasi, penyelarasan proses kerja serta mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Menurut kementerian itu, latihan berterusan turut akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan terlibat bagi memastikan mereka sentiasa mempunyai pengetahuan serta kemahiran yang mencukupi dalam mengendalikan urusan berkaitan kewarganegaraan. Selain itu, kementerian berkenaan turut memberi jaminan akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada mana-mana agensi yang mempunyai bidang kuasa untuk menjalankan siasatan lanjut sekiranya terdapat perkara yang memerlukan tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan menurut KDN dilaksanakan melalui penelitian menyeluruh berdasarkan peruntukan undang-undang kepentingan keselamatan serta kedaulatan negara. Dalam melaksanakan tanggungjawab itu, KDN turut mendapatkan semakan dan penelitian daripada pelbagai agensi berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing sebelum sesuatu permohonan dipertimbangkan. Kementerian itu menegaskan komitmennya untuk terus memperkukuh integriti, ketelusan dan kecekapan penyampaian perkhidmatan bagi memastikan setiap urusan berkaitan kewarganegaraan dilaksanakan secara profesional, berakuntabiliti dan selaras dengan prinsip Malaysia Madani. Terdahulu, pasukan petugas khas EAIC mengemukakan 6 syor kepada KDN termasuk menyemak semula keseluruhan proses dan dokumentasi kewarganegaraan melibatkan 7 pemain naturalisasi bola sepak negara. EAIC turut mencadangkan pewujudan garis panduan khusus dalam pelaksanaan kuasa budi bicara di bawah undang-undang dengan mengambil kira tempoh kemastautinan sebagai asas utama pertimbangan kewarganegaraan serta faktor keadaan khas yang berkaitan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperuntukkan sebanyak RM120 juta ringgit tahun ini bagi melaksanakan inisiatif bantuan asas pendidikan melalui PTPTN atau Baik PTPTN. Inisiatif berkenaan membuka peluang kepada pelajar daripada keluarga miskin dan miskin tegar yang berdaftar dalam pangkalan data IKASIH untuk melanjutkan pengajian tinggi secara percuma di institusi pendidikan awam. Kemudahan itu melibatkan pelajar sepenuh masa di Universiti Awam bagi peringkat diploma dan ijazah sarjana muda dengan sasaran memberi manfaat kepada seramai 5,800 pelajar sepanjang tahun ini.
Selaras dengan unjuran Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 hingga 2035, jumlah penerima manfaat dijangka meningkat kepada 10,000 pelajar pada masa hadapan. Sehingga 31 Mei lalu, seramai 402 pelajar di seluruh negara telah menerima manfaat daripada inisiatif berkenaan membabitkan penyaluran peruntukan berjumlah RM8.79 juta. Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kedah menganjurkan program literasi undang-undang bersama warga tertuduh yang ditahan di penjara Alustar sebagai usaha meningkatkan kefahaman mengenai hak-hak mereka di sisi undang-undang. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan di laman rasmi Facebook berkata, program berkenaan turut memberi pendedahan mengenai peranan Jabatan Bantuan Guaman dalam menyediakan perkhidmatan bantuan guaman kepada individu yang layak menerima kemudahan tersebut. Selain itu, ceramah literasi undang-undang telah disampaikan oleh Pegawai Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kedah, Yusman Abdul Rashid, yang berkongsi penerangan berkaitan proses perundangan, hak-hak tertuduh serta saluran untuk mendapatkan khidmat bantuan guaman. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin atau parti telah ditahan menerusi operasi penguatkuasaan Jabatan Immigration Malaysia di seluruh negara bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, tangkapan itu direkodkan hasil pelaksanaan 6,237 operasi yang melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 84,000 individu. Menurut beliau, tindakan tersebut membuktikan kesungguhan kerajaan dalam menangani isu warga asing yang melanggar Undang-Undang Immigration Negara. Beliau turut mengingatkan warga asing supaya mematuhi segala syarat dan peraturan immigration yang berkuat kuasa bagi mengelakkan tindakan undang-undang dikenakan. Selain itu, seramai 978 majikan turut ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration kerana menggaji atau melindungi warga asing tanpa dokumen sah. Dalam perkembangan berkaitan bagi bulan Jun sahaja, sebanyak 1,154 operasi telah dijalankan melibatkan pemeriksaan ke atas lebih 13,000 individu dengan lebih 4,000 warga asing serta 133 majikan ditahan. Jelas beliau, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan tanpa kompromi dalam usaha membanteras kehadiran parti dan memastikan kedaulatan undang-undang negara terus terpelihara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Tindakan menormalisasikan budaya buli termasuk menganggap amalan ragging sebagai proses membentuk jati diri atau ketahanan mental perlu dihentikan bagi mengelakkan gejala itu terus berakar dalam institusi pendidikan negara. Pensyarah Kanan Psikologi Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai berkata, tanggapan sedemikian hanya mengelirukan pelajar sehingga mereka menganggap perlakuan buli sebagai sesuatu yang perlu diterima demi memenuhi kehendak senior atau budaya sekolah. Menurut beliau, penggunaan istilah yang lebih positif seperti pembentukan jati diri, ketahanan diri dan harga diri secara tidak langsung telah menutup hakikat sebenar bahawa perlakuan tersebut merupakan satu bentuk buli. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Quarter Media. Dalam pada itu, beliau turut melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan kes buli yang kini bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal dan trauma emosi, malah dalam kes tertentu boleh mengancam nyawa mangsa. Sehubungan itu, ibu bapa disaran lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak-anak seperti menjadi pendiam, mengasingkan diri, hilang minat terhadap aktiviti sekolah atau enggan bergaul bersama keluarga kerana ia mungkin menjadi petanda mereka sedang berdepan tekanan akibat buli. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 sekolah di seluruh negara bagi memperluaskan penyampaian agenda pendidikan kepada masyarakat. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, pelaksanaan program tersebut akan diselaraskan melalui pejabat pendidikan daerah dengan semua sekolah digalakkan untuk turut serta menjayakannya. Menurut beliau, inisiatif itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Katanya pelan tersebut menjadi panduan dalam memperkukuh sistem pendidikan negara serta membangunkan ekosistem pembelajaran yang lebih menyeluruh dan berdaya saing. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa KPM komited melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik malah dari aspek sosial dan nilai murni selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Beliau turut menyifatkan karnival tersebut sebagai platform penting bagi mengeratkan kerjasama antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta, institusi pendidikan serta komuniti. Tambah beliau, semangat kebersamaan yang diterapkan menerusi program seumpama itu perlu terus diperkukuhkan demi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Penganjuran SKAM Open Day 2.0, Carnival STEM dan Digital 2026 peringkat negeri Kedah berjaya menyemarakkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus memperkukuh budaya inovasi dan pembelajaran digital dalam kalangan generasi muda. Program yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Air Merah Kulim baru-baru ini turut disertai Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Kedah bersama pelbagai agensi kerajaan dan organisasi berkaitan dalam usaha memperluaskan pendedahan kepada pelajar mengenai peluang kerjaya dan perkembangan teknologi masa depan. Majlis perasmian disempurnakan oleh Wakil Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baharu, Puan Aiza Zainuddin. STEM yang merangkumi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik memberi penekanan kepada pendekatan pembelajaran bersepadu serta melatih pelajar berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah melalui aplikasi dunia sebenar. Turut mendapat sambutan menggalakkan ialah aktiviti pendaftaran rakan alam sekitar RAS dan pengalaman teknologi realiti maya VR yang memberi peluang kepada pengunjung mendekati teknologi digital secara lebih interaktif. Dalam pada itu, pelbagai agensi turut menjayakan pameran sempena karnival berkenaan antaranya Jabatan Pertanian Negeri Kedah, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kedah, SW Corp, Klinik Kesihatan Daerah Kulim serta beberapa organisasi berkaitan. Sedikit berita sukan. Larian Mapa Wilayah Utara. Karnival larian dan pameran Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam atau MAPA Peringkat Wilayah Utara 2026 berlangsung meriah di Dataran Zero Sungai Petani dengan penyertaan hampir 2,000 peserta dari Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak. Program itu menghimpunkan penjawat awam serta masyarakat setempat menerusi pelbagai aktiviti yang menekankan gaya hidup sihat dan semangat kebersamaan.
Majlis turut dihadiri Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Selain acara utama larian santai 5 km dan jalan santai 3 km, program tersebut turut dimeriahkan dengan aktiviti senam aerobik, jualan rahmah mapa, persembahan pentas serta cabutan bertuah. Dalam pada itu, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah turut mengambil bahagian menerusi pameran jabatan bagi memperkenalkan fungsi, program dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Penyertaan tersebut sekaligus memperkukuh usaha kerajaan dalam mendekatkan perkhidmatan awam kepada rakyat melalui pendekatan yang lebih santai dan interaktif. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM, berita disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Nani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Klik.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih disetia hingga ke waktu ini. Kita nak kongsikan pandangan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kuala Palsu, pukul 9 waktu solat fardu maghrib 7.39 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan waktu maghrib 7.38 minit malam. Perang Terap Sik waktu maghrib 7.38 minit malam. Seluruh daerah Baring waktu solat fardu maghrib 7.37 minit malam. Kundin Bandar Baru 7.36 minit malam. Seluruh Pelalang Kawi 7.42 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat fardu maghrib 7.42 minit malam. Teruskan setiap anda di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

Kedai FM 97.5. Baik, kita kongsikan pandang waktu solat fardu isya bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, daerah Kota Setengah, Pasu Pokok Senang. Waktu isya 8.55 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan, waktu isya 8.54 minit malam. Padang Terap Sik, waktu isya 8.54 minit malam. Seluruh daerah Baring Kudim Bandar Baru, waktu isya 8.52 minit malam. Pelalang Kawi, waktu isya 8.58 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu isya 8.58 minit malam. Terus setia di Kedah FM.

0: Terima kasih untuk anda semua yang setiasa setia memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Baiklah, kepada muslimin dan juga muslimat, sebentar saja lagi azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu isya bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' Aun Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' Aun Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor Datuk Aun Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditakbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalani tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syor dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memudahkan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyimak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizal Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan ya, daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih. Iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertamulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkim Masjid Tanah. Dan 4 PPS juga masih beroperasi, iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Teher. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Itu di Melaka. Dan pada masa sama juga, jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda, sentiasa berhati-hati di mana sahaja, dan juga kalau boleh kurangkan itu di luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

happy. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah. Apple menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan radio, sambil bermain telefon bimbit juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan mana penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TIC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa sahaja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan sembangkan terus dengan agensi yang berkaitan. Dan berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan skamer. Nanti hilang duit kita kan. Penat-penat bekerja, penat-penat kumpul duit, hilang dapat ke orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di National FM. Ini lagu daripada Hakim Nenemen District, Obsessed, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid, hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Bersedekah dengan lebihan hajat daripada kita, maknanya barang keperluan yang kita ada dan ada lebihan.

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatiliti dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaru Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, peristiharan itu dibuat atas perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' On Hafiz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas penggunaan kos, benefit dan juga kelebihan dari segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditakbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun, dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar penggerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, UNIKL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan.
1: Bersama
0: Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mak Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin meskipun ketegangan geopolitik di Selat Hormuz terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadzilah Yusof berkata kerajaan akan terus memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan bekalan tenaga negara sentiasa berada pada tahap terbaik. Menurut beliau, Malaysia ketika ini tidak berdepan sebarang masalah bekalan hasil langkah proaktif yang dilaksanakan oleh kerajaan bersama Petronas menerusi rundingan di pelbagai peringkat. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Beliau berkata, turun naik harga komoditi tenaga dunia boleh memberi tekanan terhadap kedudukan kewangan negara meskipun kerajaan terus mengekalkan pelbagai bentuk subsidi dan bantuan kepada rakyat. Sehubungan itu, kerajaan akan terus merancang strategi terbaik bagi memastikan kemampanan kewangan negara dapat dipelihara di samping kebajikan serta kesejahteraan rakyat terus diberi keutamaan. Tindakan menormalisasikan budaya buli termasuk menganggap amalan ragging sebagai proses membentuk jati diri atau ketahanan mental perlu dihentikan. Bagi mengelakkan gejala itu terus berakar dalam industri pendidikan negara. Pensyarah Kanan Psikologi Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai berkata tanggapan sebegian hanya mengelirukan pelajar sehingga mereka menganggap keperluan buli sebagai sesuatu yang perlu diterima demi memenuhi kehendak senior atau budaya sekolah. Menurut beliau, penggunaan istilah yang lebih positif seperti pembentukan jati diri, ketahanan diri dan harga diri secara tidak langsung telah menutup hakikat sebenar bahawa perlakuan tersebut merupakan satu bentuk buli. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Dalam pada itu, beliau turut melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan kes buli yang kini bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal dan trauma emosi, malah dalam kes tertentu boleh mengancam nyawa mangsa. Sehubungan itu, ibu bapa disaran lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak-anak seperti menjadi pendiam, mengasingkan diri, hilang minat terhadap aktiviti sekolah atau enggan bergaul bersama keluarga kerana ia mungkin menjadi petanda mereka sedang berdepan tekanan akibat bullying.